0: Vos estis lux mundi.
1: Vos estis lux mundi.
0: Non potes civitas abscotes sutas deposita. Neque accendunt lusa.
1: Neque accendunt.
0: Ponunte ab sub modio. Sed super candelabro. Dulce ad omnibus quiendo. Sumitus quiendo. Cicluse ad lux vestra.
1: Cicluse ad lux vestra.
0: Ut vide ad vestra bona.
1: Vide ad vestra.
0: Et glorificet patre vestrum. Quid semis est. Vos estis lux mundi. Non potes civitas absconde supra mundi.